0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Exi 977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst klukkan 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur unni miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.
0: Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977.

0: fíblarokk og flösluþeytinga.
1: Exit 977.

X-977 X-977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smára Bíó 19. ágúst klukka 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ungmóðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur inn í miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.

0: 977 Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: 977.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
6: You can bring demons back to the human world.
5: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
7: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
12: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
13: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir

0: Sjö. Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáin hérna þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
8: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Lúkkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Gluggar og hurðir. Itex.

Steindór mættur hérna í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 18. ágúst og hér mun ég standa já, vaktina til klukkan 12 svona líkt og ég geri flesta virka daga konu inn á það í gær þetta svona seinasta vikan svona seinasta rólega vikan í sumar skólarnir fara að byrja núna föstudag, mánudag Þannig að umferðin mun þingjast en aftur á móti mun svona samfélagi sko fara í gang nema það veri kannski gerist bara eftir ESB-kostingarnar sko mikið verður nú gott þegar þær eru af stanar en hérna í dag þetta verður nú allt bara með frekar hefbundu sniði Basti liður eins og vel á hérna fyrsta klukkutíman fréttapakkin milli 9 og 10 Og svo mun ég vera að gefa hérna ég bíómiða Það sérstök X977 forsýning á kvikmyndina Insidious Out of the Further Núna á morgun klukkan 7:30 Ég mun opna fyrir síman hérna ekkert mann svona níuleiti Nú erum upp á klukkan 9 Svo með ég líka bara senda á Instagram x977 ef þið viljið miða en við byrjum þetta sjálfsögð á Serrano þrennunni sem Fresh Happy og Max það dusta ríkja af einu gömlu og góðu hérna þetta Dr. Gunni algjörlega í S-inni sínum með hljómsveitinni Bless Björk Guðmunds með honum Ríundir

segja þau, ég talaði Júnder, Jónder, líklega. Íslenska lagið í Serrano þrenninu þótt að þetta hafi nú verið á bullandi ensku, við höldum áfram að ensku, þessi er nú erlend. Þó að bandið hafi nú verið að spila hérna á Íslandi í fyrra, að var gæsað á dæmið þegar þetta var tekið. Þetta er spansk Pumpkins, The Zero, þetta er erlendalagið í Serrano þrenninu.

þetta er nýtt með Royal Blood kom út í síðustu viku og þeir sko, gefan, myndi ég halda í 90% tilhuga ansi góðan og mér veist að vera gefan til góðan í þessu lagi 10 over 10 þá er aftur að móti dagurinn í dag

dagurinn í dag 18. ágúst 2026 og ég ætla svona að renni vera að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og það er spurning hvort við byrjum þetta árið 1786 því að Reykjavík fekk kaupstaðaréttindi á samt Grundarfirði, Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði og Vestmannum. Þetta er 1786. Þetta ár voru Íslendingar 38.000 meðan sem að svipa margir að búi í Kópavogi. En Reykvíkingar töldust 167 heldur betur fólksfjölgun á 240 árum. Sama dag, sama ár konungleg auglýsingum afnám einokurnar verslunar á Íslandi gefin út. Einokurninni lauk þó ekki fyrir ennum áramótin 1787-1788. Svo var 1886 100 árum eftir að Reykjavík fekk sko kaupstaðaréttindin. Það var haldið upp á afmæli Reykjavík kaupstaðar með samkomu á Austurvelli og samsæti á Hótel Íslandi. Bæjarbúar töldust 3540 og því var spáð að þeir eru tífalt fleiri árið 1986, en sá fjöldi náðist fyrir 1940. Hvað hefur meira þetta? Grasagarðurinn Reykjavík var formulega opnaður á þessum degi 61. Ástralía og Nýja Sjáland hættu þáttöku í Víetnamstríðinu og drógu herlið sér tilbaka á þessum degi 71. Og er afmæli Reykjavíkuborgar bara í dag? Það virðist vera, því 1986 þá var haldið upp á 200 ára kaupstaðaramli Reykjavíkur. Jú, það er náttúrulega að vera að fagna kaupstaðaramli. Eruðu, menningarótt var haldið í fyrsta sinn á þessum degi 1996. Kíkjum aðeins í afmælisbönnin, svona eldsnögt. Haraldur Levi Gunnarsson, var hann ekki lata sport? Hann ámæli dag. Fleiri, já, Tommy Thorodds, nafni minn, Tom Cruise, stundum kallaður. Erðu, hann er 55 ára gamall í dag, hann lítur út fyrir að vera svona 35 og endilega. Farið á Mar, farið á Kaffi Cruise. Ég hitti hann á öðru hverju staðnum, knúsið hann. Aphex Twin og Tommy Thorodds eru jafn gamlir upp á dag. Skemmtileg tilviljum það. Edward Norton á afmæli, Roman Polanski. En svo var það nefnilega á þessum degi, það var á þessum degi 76 að Regine Chausson úr Arcade Fire fættist, gerur hún meira sér að syngja

hérna heyrðu þau nú í afmælisbattinu Nó, maður er alltaf að stressa Það er nefnilega með Og þeirri síðu sem ég vinn með Þegar að renna við daginn í dag Þá Ég er daldið 50-50 sko hvort að Hvort að þetta sé rétt Með afmælisbattinu Það er alveg margvátt klikkað En ég var nú bara að kíkja á Facebookar síðuna hjá honum og jújú Hann á afmæli dag, fagna 39 ára afmæli En kíkja þá yfir í staðrendina Og ég kom nú inn á það að Apex Twin Hann á afmæli í dag Virkilega athyglisverður leikmaður sá Gerir mjög erfiða tónlist En Hann sko fullur í það Ég veit ekki, hann hefur kannski að plata sko En Apex Twin fullirti það sko að hann hafði einu sinni sko sleppti að sofa í 5 vikur og það var einhvern veginn svona til þess að reyna að prógrama heilan í að vera meira kreatív hérna ég held að það sé bara ekki hægt kannski svona dottaðan hér og þar og var að svafa ókslega lítið í 5 vikur ég mun spila kannski ekki Apex Twin en Dillinger Escape Plan gerðu ansi góða útgáfu af laginu Come to Daddy ekki að gera þetta klukkar 8:30 ég ætla svona líf ykkur við því spila það svona þegar líður á þáttin en þetta var staðrendi nú förum við ensíma þetta Arpeggiate

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Ennars og Junior, Several Got Away. En þá það hljómsveit vikunar og það eru vinnupallar, vaffpallar.is sem bjóðu ekki bara upp á öruggar lausnir. Á að bóðu upp á hljómsveit vikunir hérna í þessum þætti alveg bara, ég veit ekki hvað lengi, sko, fyrir það eru ég innilega þakkláttur. Þið getur bara kíkt, verslað vaffpallar.is eða bara mæta vagnuða 7, Baldur Snorri. Og öll hinn taka vel á móti þér og þínum. Deus er hljómsveit vikunar sem komið inn á. Deus mun spila í Austurbæjarbíói 2. október næstkomandi, Ensími hitar upp. Og þetta hérna er nú bara svona örglaði bara eitt af vinsælli lögum svona í árdaga X97 var þetta alveg svakalega mikið spilað, sagði Frans Gunnarsson mér. Þetta er Sötsun Sota til hljómsveit vikunar

0: Þetta er Exit 977. Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

Þetta hérna er sænsku meistaröfnir í hljómsættirinn Kent og Duvar Hór og klukkan ennur bara alveg að verða nýju núna fyrsti klukkutími að baki það er nú þrýr eftir nóg eftir hérna, bara gaman sko, þú mátt að fara í fréttir, ég ætla bara að gefa bíó með það hérna, þetta smástund opnum fyrir síman, getur líka bara sent á x977 Instagramið prófið það, það er Insidious Núna, annað kvöld í smárabjói klukkan 7:30 sérstök X977 forsynning. Meirum það eftir fyrir núna í nýja með hjartagt New Beginnings.

Deftones, My Own Summer Shabbat. Sko, við erum nú svona komin á ansi þunga nótur hérna og ætli ég þá efni ekki lofórið sem ég kom inn á hérna fyrir morgun. Ég ætli að spila, já, lag sem er nú upphaflega með afmælisbandi dagsins, Aphex Twin, frábært lag með honum hér í flutningi The Dillinger Escape Plan. Það er svo vakalegt rock í þessu.

er hérna með Moggan frá 8. august 1936 fyrir fram að mig og það er náttúrulega afmæli Reykjavíkuborgar og fyrir vikið hátíðahöld á þessum degi afmæli Reykjavíkur kaupstaður verður haldið hátíðlegt með því að öllum sölubúðum, skrifstofum og bönkum verður lokað í dag Bærin gefur starfsmönnum sínu frí og sama gera flestir atvinnurekendur í bænum og það er nú heldur betur hátíðadagskrá því að Messa verður í Dómkirkjunni klukkan 11 Fyrir hátíði séra Friðrik Hallgrímsson predikar og svo klukkan 2 Þá leikur Lúrasveitin Svanur á Austurvelli Karlakór Reykjavíkur syngur á Arnarhóli klukkan 3 og Karlakór KFUM á sama stað klukkan 5 Klukkan 6 leikur Lúrasveit Reykjavíkur á Austurvelli Og útvarpið hefur sérstaka dagskrá vegna afmælisins sem hefst með því að Pétur Halldórsson borgarstjóri segir nokkuð ávarpsorð auk þess að tala í útvarpið, dr. Jón Helgason biskup og Árni Pálsson prófessor og svo að knattspyrnumót Reykjavíkur hefst með kappleik milli fram og káir klukkan kortir yfir sjö og þarna var greinilega ekki komið að sem kallast Army Time ég hann að setja bara einfallega klukkan sjö og svo svona 1:40 að lokum verið skemmt sjálfstæðismanna Hótel Borg klukkan níu verða þar flutta ræður og dansa Þetta lítur að hafa verið geggjöðu dagur hann fyrir 90 ára síðan og þessi vænsta þeir sem hafa flaggstengur á húsi sínum flaggi í tilöfnum dagsins svo erum við hérna með dálítið gott sko fundnir munir kvennur kventaska peningabutta og svo heila það besta tennur inn á svega efri gómur Þetta er allt tínt sko og má finna í siglufyrir og það var hann Kristján L. Möller lögregluþjótt sem setti þessa auglýsingu inn Þetta var svo gamla hérna hjá mér Við förum í sportsteam Þetta er The Game

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: X977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smára Bíó 19. ágúst klukkan 19.30. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur unni miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.
0: X, öðruvísi útvarp.

skemmtileg frétt sem birtist í gær. Ég þar segir að fólk hélt í sér á meðan sólmyrkvinn gekk yfir. Afgerandi fall var í notkun á köldu vatni á meðan sólmyrkvinn gekk yfir í síðustu viku. Tölur frá veitum sína að fólk hélt í sér og er að ágætis vísbendingum að þorri fólks hafi fylgst með atburðinu. Þegar við sturtum niður, fáum okkur vasklas eða förum í sturtu, er notkurinn skráð hjá veitum. Þegar sólmyrkvinn gekk yfir rétt fyrir klukkan 6 á miðvikudaginn síðasta var algjört fall í notkun á köldu vatni. Raunar svo mikið að það fór niður fyrir hefðbundna nætur notkun. Það er alveg skýr mörk að frá klukkan 5:30 til klukkan 6, akkurat þegar sólmyrkvinn kemur yfir, að það var greiðlega miklu færri að sturta niður. Miklu færri að skrúa frá krónunum og svona. Þetta fer alveg niður fyrir nætur notkunina. Það er ótrúlega merkilegt að sjá það. Segir Silja Ingólfs, upplýsninga fulltrúi veitna. Og sko, hér svona mynd sem sýnir hversu mikið þetta droppaði, ég lefði að sletta þeirna. Á myndinni efst í fréttinni sést að nokkurnum fjall töluvert á Akranesi akkurat meðan sólmyrkvinn gekk þar yfir. Sjáði afgerandi tölur út frá búsvæðum. Já, á Akranesi sér maður þetta sérstaklega vel, en það er bara vegna þess að nokkurnun er þannig. En þetta sést líka í Reykjavík. Og já, hefði það ekki verið dálítið steikt tvær mínútur í sólmyrkva. Æru, ég var að pissa með þér. Heldur maður bara í sér. En já, þetta var fréttirnar. Næsti sólmyrkvi hérna á Íslandi. Er hann ekki eftir 170 ár eitthvað svoleiðis. En þetta hérna, þetta er Stereophonics.

Jumba Wamba. Tub Thumping. Langstærsta lag hljómsveitarinnar, Jumba Wamba. Og algjörlega sko ólíkt allri annari tónlist sem hljómsveitin gerði. Þetta var eins og mörg önnulögin, upphæðlega var þetta bara eitthvað grín sko. Að þetta grín vatt heldur betur upp á sviðan. Við förum í hljómsveit vikunar núna. Það er allt sem að gert í samstarfi við vinnupalla, vaffpallar.is fyrir örugar lausnir. Svo er líka þetta mæta. Vagn höfða sjö. Deus var fyrir valinu í þessari viku. Svo hann í tilfni þess að hljómsveitin ætlar að halda tónleika í Austurbæði bíó í annan oktober næstkomandi. Og verður mikið til fyrstu tvær plötunar. Verða mikið spilaðar hann og nánast, held ég sko. Ég ætla að fara í lag sem ég spilaði hann og hérna líkaði gær. Það er bara svo gott. Það heiti Vía.

0: Það sést hverjir hlusta á Tommi Steindórs.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáin að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
0: Exit 977.

Waters og lagið Everlong. Þetta var fyrir Gunnar Birgis, vin minn. Og klukkan bara, hún orðin 10. Og ég ætla bara að leifa henni að ganga aðeins í 11 og við höldum áfram í góðum tónum og við höldum áfram sko Foo Fighters augljóslega post-grunns band svona að því leiti að forsprakki hljómsveitarinnar var náttúrulega upphaflega á trommunum í hljómsveitinni Nirvana og dauði grunnsin svona maður áhægilega dóldi tengja við dauða hversko bein og þá var gert svona sem heiti post-grunns sko að gert það bara svona þróaðist þannig tónlistastefnan þetta var svona aðeins línara aðeins svona amerískar og aðeins meira kommersial rocki sem var svona á seinni hluta tíunda áratugarins og síðustu öll ekta dæmi gott postgrunns er hljómsveitin Chevelle og lagi Send the Pain Bill

Dópmenns, nei, við vorum að lýsa Dópmenns stjórinni hérna áðan. Þetta var oftar að móti tilbyrði og lagið Tenderlein. Klukkan er orðin rúmlega 10 og enn og aftur. Ætla ég að minna á það að annað kvöld í Smárabíó í klukkan 7:30 verður sérstök X977 hátíðar forsýning á hryllingsmyndinni Insidious. Ef þú vilt með það, ringdu 517-0977 og ég get alveg pottjétt reddaðir. Spilum smá músík á meðan. Cold War Kids, We Used to Vacation.

Ég hef náttúrulega verið að gefa bíó með hérna núna bara síðan að fyrsta einsko síminu 5-17-09-77, ekki hringt eða vilja fá bíó með einsko, en það var eitt sem ég gaf með það, sem svona sagði mér að líka frá því að ég mætti spila meira af hljómsettinni Mastodon hérna á stöðuna. Ég er svona búin að vera að hugsa þetta um helgina og ég held að þetta sé alveg rétt hjá honum. Mastodon, náttúrulega miklir vinir, miklir Íslands vinir segi. Og eru ennþá starfandi þrátt fyrir að Brett Hinds, gítarleikari og söngvari, hann lést núna nánast fyrir sléttu ára, hann lést 20. ágúst 2025 í bílslysi, var á mótorhjólinu og það var búið að reka núr bandinu þarna hálfu ári áður og það var ekki fallegur viðskilnaður, skal ég segja ykkur sko. En já, þeir eru ennþá starfandi, ég ætla að fara í eitt hérna gamalt gott að meðan ég opna fyrir Síman. Þetta er Curl of the Burrow.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Enski boltinn hefst 21. ágúst. Sjáðu allt tímabil, aðeins á Sýn Sport. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

Sweet Disposition, The Tender Trap. Þá færum okkur yfir í hljómsveit vikunar aftur á móti. Það eru vinnupallar, vaffpallar.is sem ég bjóða bæðu bóruka lausnir og hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti. Deus var fyrir valinu, belgíska hljómsveitin langfrægasta hljómsveit sem hefur komið frá Belgíu. Og hljómsveitin ætlar að heyra okkur Íslendinga með nærveru sinni annan október næstkomandi. Ætlar að koma þetta í annað skipti. Ég kom örglega hérna fyrir 20 plus árum síðast, sko. Og þeir ætla að taka mikið af fyrstu tveimur plötunum. Ég ætla aftur að fara í lag sem var bara í tölvöri spilun hérna á stöðinni fyrir 3 árum síðan. Hljómsveitin Deus, hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla. Þetta er 1989.

Og er ekki sko konceptið Hollywood? Er það ekki einhvern veginn bara alveg að fara að klárast sko? Þetta er orðið, það er bara að vera endun í að gamalt efni og svona búið að vera lengi sko. Og þetta er segir eindar frábæra mynd sko. Náttúrulega gert úr ansi fræri sög og hérna er ég að lesa frétt sko að Johnny Depp sé viðraðum endur komu sem Jack Sparrow. Leikana Johnny Depp er viðraðum við Disney að snúa aftur sem sjóræningin Jack Sparrow. Í kvikmyndaseríuna Sjóræningjar Karabíska hafsinn sko síðasta mynd kom út árið 2017 sem er og það var kvikmyndin Paris of the Caribbean, það var allavega fimmta myndin sem var síðasta mynd sem Depp, ég veit nú ekki hvort það hefur komið önnur á það myndli Paris of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales og ég slýsaði snú til að sjá þá mynd einu sinni sko og það eru ykkur 2.5 tími sem ég því mið fæ aldrei aftur og pant ekki fara á nýja Paris of the Caribbean kvikmynd. Ég geti alveg sagt ykkur það. En við ætlum bara að halda áfram í tónlist, gott að sjá að Bolli, hann bara mættur. Lukkan í 10:50 og hann bara vaknaði snemma greinlega í dag, hann er yfirleitt að vakna svona 11:30, 11:45 og hann býr náttúrulega nálætt hérna sko. En já, vaknaði snemma, lukkan 10 röglega. Það er nú ekki hverjum degi. En eigum við ekki þá bara að halda áfram músíkin núna, ja? Ég búinn að tuða yfir því að sé að koma út ný Paris of the Caribbean kvikmynd sko. Og við förum í Jack White. Ekki Jack Sparrow, Jack White, Fear of the Dawn.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það sem býr að handan vill komast yfir.
2: Looks like there's something stuck in here.
1: Insidious, Out of the Further, væntanlega bíó 20. ágúst.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: X, X, X,

Hollywood. Heitir þetta lag með Hazar af nýjustu tísku, eitt af mörgum frábærum lögum á þeirri plötu. Klukkan, hún er nú eiginlega bara orðin 11, við leiðum hann að gangi 12, 20 dagsins og sínust að 11:30. Nú förum við í smá glís, Mötley Crüe, Dr. Feelgood.

Thieves. Það er sko full mannarskutu við hérna. Og það mætti halda að Donaklúburinn hérna úr fósbrarasketsin sem ég komin hérna inn í Fiskabúr X9

0: Baby Claro.
1: Lægið Mountains nú stýttist heldur betur í 20 dagsins búið bóla léttul og ég er ekki frá því að verði bara smá uppbytun hérna en fyrst smá auðlýsing.
2: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
2: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

Check.

Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Moderate rock.

Það er svo góður trillingur í þessu lagi með Nirvana, lagið Tourette's. En þá förum við í tvönda dagsins og ég spilaði hann á hérna fyrir dag, Aphex Twin, á afmæli í dag. Og skemmtileg tilvíðan að Aphex Twin og Tommy Thorolds. Og Café Cruz eru jafn gamlir upp á dag. En þá spilaði ég lagið Come to Derry sem er uppáðlega með Aphex Twin í flutningi The Dillinger Escape Plan. Og ég ætla bara að leifa þetta til yngri escape plan að eiga tuta dagsins. Þetta er nú alls ekki þingsta lagið með bandinu, en ansi gott. Þetta er tuta dagsins, búið að búla léttul Setting Fire to Sleeping Giants.

Blink 182, What's My AIDS Again? Lítið eftir hér í dag, Bolli Már, hann verður á sínum stað hérna, milli 12 og 4 eins og við komin á áðan, kauðiði mættur og það þýr þá yfirleitt eitt, það gott í matinn hérna í hátíðinu. Ég ætla að halda áfram, ég ánum við gömlu hérna, með Blink 182, en ég ætla að fara í nýtt, ég ætla að halda áfram músíkina, fara í nýtt efni með hjartætt, ég held ég ánum að spila þetta hérna í morgun, en gott er það, New Beginnings.

Lost in the Supermarket. Allt ég fara að kveðja þetta í dag. Það er bara búið að vera gaman hérna þennan þriðju daginn. Bolli tekur við. Ég mættir þetta aftur á morgun klukkan 8. Það verða nú gestir hérna hjá mér. Meira það bara á morgun. Ég ætla að enda þetta á ACDC TNT.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
2: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
3: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is.

X-ið 977 öðruvísi útvarp.

Já, þurfti Pretty Things. Bang, bang, you're dead. Herðu, kerum þetta aðeins í gang. Hvað er nú einu sinni þriðudagur? Aha, já, þetta er The Prodigy, lagið Breathe.

0: Nei, ég held að það sé mjög margir sem tengja við svona eitthvað sem að, þau var sagt í æsku og þú trúðir og sem var algjört bull svona eins og garnaflækjan að þú rúlaði niður brekkuna svo það að, að Marley Manson hafi tekið úr sér rifbeinin til að geta tótt að sjálfa sig það var að sjálfsögðu bull
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatna
0: en ég myndi halda það
1: Icewear, þín útivist þín ánægja
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni Skólagangan fer á flug með MacBook Air Epli, Laugavegi 182 og Smáralind
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI Prís, bara spara Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni Upplifðu gæðin
5: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
6: XI 977 Öðruvísi útvarp

Það var heldur betur hartbarist á Pepsi vellinum í gær, heimavelli Þróttar. Þessi Þróttar tók á móti Fylki og það var gaman að sjá hjamma minn mættan á svæðið og mínu menn í Þrótti höfðu betur 3-1 og gaman að tróða sokk upp í hjamma sem er nú búin að láta öllum millum látum. Ég ætla nú ekki að fara nánar í það en hann er búin að vera sér og sinni fjölskyldi til skammar inn á svona einkaspjöllum en sá hlær best sem síðast hlær. Það er bara þannig, þetta eru Lífs og lagði Cuts.

Þetta er Dinosaur Junior Several Got Away heitir lagið og við erum bara í feiki góðingir, ég myndi bara halda það. Herðu, höldum áfram með góða músík, við erum yfir í þetta hér. Þetta er My Bloody Valentine og lag sem heitir Sometimes.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, laugavegi 178.
6: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

Devil's Haircut. Ég segi bara takk. Hörðu, gaman að segja frá því að menninganótt er á lögða, en það er stóru mikið dagur. Og ég elska menninganótt þegar gert það síðan krakki. Svona kynntis menninganótt bara sem drengur gegnum vinnu móður minnar. Svo fór ég að spila með rockljómsveitinni Baul fyrir utan Ósóma. Þegar ég sá merkubúð, hinni merkubólabúð Ósóma. Og þar var hann bara að rokka bara á götunni, bara á laugaveginum. Lítill, stóra drauma. Og síðan þá hef ég nú alltaf tekið þátt í þessu degi. Ég hef hlaupið þarna og gert hitt og þetta. Það var með improv í Þjóðleikhúsinu á klukkan 18.30 á laugardaginn. Þannig að þú vilt koma og sjá mig eða skjóta með eitthvað bara, þá getur mætt. Og þar verð ég í Skoteldu Vesti að segja eitthvað fyndi. Þannig að ég bara mæli með og eða bara yfir höfu kíkja í Þjóðleikhúsið á improvið. Þetta er fastur liður. Röldum bæinn, það er alltaf eitthvað í gangi hér og þar. Og allstað þar á lífi Reykjavík, lífi menninginótt. Þetta eru The Struts. Could have been me, huh?

þetta er hljóðsitt Nothing But Thieves Lagi Stray Dogs Herðu, ég búin að vera að skoða aðeins Þetta mál þarna, hvað var ekki Reykholm Frelsis sviftingar málið og sko það verið að fara yfir svona skilaboð sem hafa farið símlega svo í gegnum skilaboð og þetta er nú meiri heldis viðbjörin þetta er eitthvað bílu fjölskyld eitthvað úrkynna fólk sko og þau er eitthvað neginn sko það greinilega eitthvað svona alfa í hópnum pappin þarna sem hefur sem mest fram í og hann er eitthvað neginn hann er í sturlunar ástandi sko og ég nenni nú ekkert að hafa þessar setningar eftir sko til það mikið viðbjör þú þarft ekki inn í daginn að þú ert lesa þetta þá vísi mér fína umfjöllun þetta en þetta er alveg svona þetta eru brjálæðingar af þeim gamla það nokkuð ljóð leiðindamál það eiginlega and farm og lagði movies

Þetta er þetta kongurinn Prins Bóló, blessi sem minning hans Slæði læta, slæta Ég er reykað auðinni það að Íslendingar hafa aldrei eitt eins miklu erlendis Hortavelt Íslendingar, hún jókst lítilega í júli Íslendingar eittu minna innlands en aldrei hefur hærra hlutvall að kortavöldu landsmann að fara fram erlendis og ég spyr bara, er það faglegt hjá okkur Íslendingum í þessari verðbólgu, maður spyr sig á þetta ekki að vera hefur ekki að vera eyða meira hér, gena svo ég lappum bæinn einhvern veginn alveg eyðandi öllu sem ég á, en ekki þetta erlendis rugl, ég þarf að fara að kalla þetta standart frá minni þjóð Það eru förum þá í smá nirvana All apologies og hvert fólk til að vera bara á Ísland ekki vera að ferðast

0: sjö. Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.

Ég þekki þetta, Guns N' Roses, maður, Live and Let Die. Þeir eitt af þessu lögum, maður. Herðu, þrír dagar og sex klukkustundir cirka í að enski boltinn hefist. Og nú vorum að gera trullasirinn á sín.is og næla sér áskrift að sín sport. Þannig ertu með allt, þú voru með doksónið, maður, og alla þess að þætti, ég held að Viaplay fylgir mér að segja með. Og ég veit að það er allt klart um mér. Ég hef einhvern veginn, ég hef með allar, bara áskrift og öllu einhvern veginn. Það er ekki, það kemur ekki fyrir að það er einhver boltaleikur einhver staðar og ég get ekki kveikt á sjónvarpinu og horta. Og ég leyfi mér þann muna því að þetta er bara áhugamál. Og það þarf að líta á þetta þannig. Þetta má ekki vera, má ekki líta á þetta eitthvað, sem eitthvað bull. Þetta er bara áhugamál og maður þarf að sinna þessu og bera virðingu fyrir þessu. Að það er eitthvað heimlinn sem ber ekki virðingu fyrir þessu, þá voru að segja, heyrðu, þú voru að bera virðingu fyrir mér og mínum áhugamann. Þannig að inn á sín.is, næla sér áskrift og rest is history. Þetta er Jack White. Þeir heyra bassan, mann, sí. Læði að lasa rett og...

0: 977 Öðruvísi útvar Öðruvísi útvar Exi 977
1: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
2: You can bring demons back to the human world.
1: Insidious Out of the Further Væntalegi bíó 20. ágúst.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
4: Spíran Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran, heiðarlegur matur.

Það komið að Það komið að stóru stundinni Maður dagsins Á X977

Víkingur, spilaði lengst af með Val. Þetta er engin annar en Sigurður Egill Lárusson. Og markið í gær maður lífandi. Ég var að hlýtur að dettin á miðlana bráðum. Hvetið til að kíkja á það. Þetta var algjörlega stórkostlegt. Sigurður Egill Lárusson, maður dagsins vel að þessu komin. Og gleður mig að hann sé komin aftur inn á völlin eftir meiðslinn.

Smashing Pumpkins, Syrup Rock. Hörðu, það er komið að Rósi dagsins og það er þetta er óvænt Rósi dagsins, það er nú bara þannig. En Rósi dagsins fá ísbúðir þessa lands og það var, þú veist, til að mynda á 50. kvöldi síðastliðið þá fór ég með góðum vin, við fórum í smá rúnt, við þurftum að ræða, við vorum að skipa ekki að smá steggjum. Það er þá betur að fara rúntin, nægilega sér eitt lítinn bræðarif og kæra svo áfram. Já, þetta er stórkostlegt og það, þetta er svo sundlöðanar, það eru góðar ísbúðir út um allt. Sund og ís, við Íslendinga gerum þetta bara upp á tíu og við þetta getur ís fokkar manni upp skoðumar og sattur en á réttu augnabliki. Það getur góður ís bara lækna sár sko. Það gerði það allan á þarna og þessu örlega ríka 5. sköldi þegar við Bjarki félagið minn fórum í höpu, náðum okkur lítið bræðaref, svo kert áfram skelli hlægjandi með ísin og ég er að setja minn sko, það er jarðaber, það er bara gamli, það er rjómaís, það er ekkit bull, jarðaber, þristur og dæmi eða eitthvað svona, gummi eða eitthvað, þú veist, það fer eftir stuði sko, stundu kókosbóla. Ríkalega gott, já, Rós dagsins, ísbúðir þessa lands, til hamingju. Til efna því, ég ætli ég setja að Slipknot á fóninn, þetta er lagið Left Behind.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Ef skarti á skipta máli, sæn. Sæn.is.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Vanessa Junior, lagið Freak Scene. Ég í þráðbeinni á Exinu 977. Þú ert að hlusta besta bolla dagsins. Verðum við þetta klukkan 4 í dag. Og við ætlum að gera þetta vel, við ætlum að gera þetta saman. Og við hylur taka þátt í því að sjálfsögum við lagið Desperate.

AC/DC, Back in Black. Þetta er geðvægt. Herðu, þegar spurði ekki frá dóttur minni morgun. Ég er svona, þú veist, stöðu ekki að koma spurninga sem maður veit ekki alveg hvernig maður að svara. Af hverju ert þú með tippi, pabbi? Og af hverju við mamma með píku? Ég bara, þú veist, þetta veit ég það cirka bát, svona, af hverju, þetta er náttúrulega mjög, svona, já, hvað maður að segja, eðlilegt, bara til að setja fjölga sér, en klukkan er 7.30, hvað, þú veist, ég bara, já, það nú það, við þurfum nú að ræða það. Svo fór bara Berglind mér að hlæja og ég fór alveg í kerfi, sko, ég vissi ekkert hvað það að segja. Ég var svo ný vaknaður, ég kenni því um. Þetta eru stóru spurningarnar og tjöðlega rétt á sig.

0: Exið útvarp. Exið 977.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Exi 977 Öðruvísi útvar.

komið að hinum virta og hættulega lið Grathaus Dagsins. Há, já, hann kom til mér ljós lifandi rétt fyrir hádegi. Þetta er bara, shit, hann lítur að vera ansi graður þessi. Mikil náttúra og fleira til. Og þetta kom alveg eins og við segja ljós lifandi til mín. Og þetta er maður drengu góður. Hann er íslenskur, það er bara þannig. Og starfar hér á Suðurlandsbrautinni. Hann er ekki bara góður útvarpsmaður, hann er líka frábær íþrótta og fótbolta knattspyrnu lýsandi. Lýsi líka körfu og með þetta allt í téskeið. Maður svona sem flesti viti hver er. Þetta er ótrúlegt eintak, þetta er engin annar heldur en Ríkarður Guðnason, Rikki G. Hann er Grathaus Dagsins og ég fengi nú að kynnast honum ákveðlega upp á síkastíð og það er bara augljóst mál að hann er það og mikil náttúra og svona leikliði í okkar manni og er það þitt besta mál, fer vel með það og ég segi bara til hamingju Ríkarð, veit að þetta er eitthvað sem þú hefur viljað nafnbót sem þú vilja lengi fá og hér er það komið þá þessum drottir stýra degi sjónurreika degi 18. ágúst 2026 Grathaus Dagsins Rikki G.

klassist með Strokes, lagði You Only Live Once. Ég var að fá skilaboð hérna frá Rikka G. Honum barst til eyrna þetta, þessa nafnbót Ráðhús Dagsins sem hann fekk hérna rétt aðan og hann er víst ekki sáttur. Það er nú bara mjög skilingur hjá Rikka minn, þetta er mjög eftirsótt og til dæmis Bill Clinton fyrir hann til Bandaríkja og fórseti hefur fengið þetta og fleiri góðir, Epstein líka held ég og þannig að þetta er ekki eitthvað sem þú átt að skammast þig fyrir, þetta er bara þú átt að fagna þessu og ekki verða lítill, muna það, alltaf stór, aldrei lítill. Talandi að vera stórir, þetta er Space Station, þeir eru alltaf stórir, aldrei litlir, þetta er lagið Eitur Grá Skáta.

0: getur Richard með lagi Karma Police. Hún er ágætið skuðningar í lokinu þessu lagi. Herðu, örstuð skilubóð öðlýsingar, svo kláruðu þið þáttum í stæl.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: mikið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: X977 forsýning á Insidious Out of the Further í Smára bíó 19. ágúst klukka 19.30. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ungmóðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Komdu inn á Facebook síðu X977 og þú getur inn í miða á sérstaka X-forsýningu á Insidious Out of the Further.
5: Öðruvísi útfann

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Já, Red Hot Chili Peppers, lagi Can't Stop. Ég er svona velta fyrir mér, er ekki fullt af fólk ennþá í frí. Mér líður allan að þannig, mér veist mikið af hérna lausu stæðum alltaf hérna á Suðurlandsbrautinni sem er á þessum vestu mánuðum aldrei neitt laust hérna. Og það er bara sér besta mál. Ég er þetta ekki svolítið eftir menninganót, eftir næstu helgi, þá er allt orðið back to normal. Það er náttúrulega, þú veist, maður sér hérna á göngunum, það eru náttúrulega bara börnin út allt. Það er allir í vesinni, byrjar að vinna og skólan er í fríi. Ég er svona veltið fyrir mig hvort við mættum ekki bara endur skoða það eitthvað. Það er nú kannski bara þetta ég mín ára eftir á leikskóla og hún byrjar í skóla. Þetta er ansi langt frí, en kannski er það bara mikilvægt ég þetta ekki. Þetta er svona þessi vika. Það sé að fólki það er allir hún í drullu þreyttir. Við erum með barnið sitt í vinnun. Það er bara glata sko. Grísalapa Lísa, hversu mikið iPad horfum maður á? 365 daga blues heitir lagið.

Pixies. Herðu, komum það að lokum. Klukkan fer bráðum að slá í fjögur. Bóðli að klára þátt dagsins. Þakka að kjærlega fyrir samfylgdina. Og ég verði á mínu stað á morgun. Það er nú bara eins og þannig. Nefnir eitthvað stórkostlegt gerir sko, sem ég efa. Það ég vona innilega ég verði hérna morgun. Það er svona heilsugkvíðina aðeins að dettin það þegar ég sagði að ég stundur líður mér eins og ég segi eitthvað svona eins og ég sé að jinxa hlutina. Ræ, hversu típist það var að segja eitthvað svona svo bara deyrði í nótt sko. Æ, ég get ekki pælt í þessu, herðu, áframi smjörið, takk fyrir daginn og bara, já, hafa það gott í kvöld, borða eitthvað gott, mikilvægt, þriðjudagur, þarf ekki að vera vondur matur.

0: 977.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

Við hefum leik á Grændirmann hér á Exum 97 Palaces og Montezuma. Þetta nú hlýðarverkefni Nick Cave and the Bad Seeds og þarna Nick Cave að rokka sig, ég ætla ekki að segja hel, hann nú tekið sér ákallinn, fer hann vel. Það fer hann vel Nick Cave að vera Nick Cave eins og Nick Cave í dag. Ég Dómar Úlfur komin í hljóðstofu Exum 97 og verð hér til klukkan 6.

munur á því hvernig maður kallar Það er svo mikið raskat Eða bara, djöfis, asshole Þetta, þetta getur tapast í þýðingunni En hér, Johnny Tramp og Sigurmálandir Lufgítar Sigurmálandir í klassísku tvennunni

0: Hljómsveitin Joy Division og umferðarlag dagsinn Shadowplay heitir þetta frábært lag með alveg geggjari hljómsveit svona í alvöru tala
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda þá þetta mikið áfall þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, Laugavegur 182 Smáralind og epli.is
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: XI 977 Öðruvísi útvarp.

er þetta sitt mest spilaða lagið á X-inu 97 slíkur gæðin Queens of the Stone Age lagið Easy Street yfir í Vinasveit Queens sem hefur einmitt líka spilað í Íslandi Queens er á leiðinni Ætli fúfættis kom aftur? Já, þeim gæti sko alveg dottið það í hug hér Roll My Life

Bassaleikarinn sem gagnast við bara ekkert spilað á bassa Hann lúkaði vola vel með hann Þetta sitt vissjus, My Way heitir þetta Kurt Weill næstur Hann getur nú gutla á gítar eins þessi strákur Chance to bleed

0: sjö.
1: Möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Öðruvísi útvarp.

Super Series, þar á undan heyrðum við í hljómsveitinni Maiden og laginu Wasted Years. Super Series gæti orðið risa stórt band. Bara leið og Rocky kemst aftur upp á pallborðið og þetta helvítis autotune hiphop kjaftaði dettur út, þá vera Super Series stórstjörnur.

Það er ekki þessu, Penny Royal Tea Hljóstum við vana hér í síndistættur Ómar á X-inu 977 Yfir íslensku deildina, Lights on the Highway Olgu Sjór

Interpol, Slow Hands, New York Sveit, ég hef aldrei komið til New York en þessi sko ágæta hljómsveit hefur alltaf hljóma fyrir mér eins og ég held að New York eigi að hljóma. Þegar að Black Sabbath voru að taka upp lagið Sweet Leaf, þá var Ozzy Osbourne að gefa Tony Iommi gítarleikara að reykja af Jónu og Tony Iommi fekk hóstakast og þetta er eitt að fáum skiptum sem hann söngs að einsög bakrættir á lagi með Black Sabbath. Hér er lagið Sweet Leaf og heyrum hóstanast Tony Iommi í byrjun.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
3: Um hvaða málefni snúast aðeldaveiðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Been Caught Stealing, þetta James Addiction hér á Action Music 7, frábært lag þó að þessi sveit hafi sprungið með látum The Strokes eru næstir Undercover of Darkness því lít lag, því lík hljónsveit því lík stemning

0: Þetta er eitt af þessum lögum sem verða bara aldrei þreytt Þetta Anarchy in the UK hljómsveitin Sex Pistols ég Dómarúlur Ætla að fara að setja afar gott á exinu á þessum ágæta þriðjudegi verð hér aftur á morgun Endum þetta skröttum og leynst
1: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
2: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. X, X, 977, öðruvís

Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTV Promet.

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Það sem býr að handan vill komast yfir.
4: Looks like there's something stuck in here.
3: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skemmt.

0: ert að hlusta á X-i 977 Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Gamla bíó og Dúnófiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira húsasmiðjan.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
0: Exi. 977.

ert að hlusta á Exit 977.

0: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðarlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
2: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

FM 9.7. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
1: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

sjö sjö.

0: 977 áttu eftir að smíða pall svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum áttu eftir að kaupa risagrill og halda risagrillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra áttu eftir að bóka DJ á pallin kannski áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 1500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: gúst eða nei gúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
4: Eldvarnarhurðir. Idex.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Exið, öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
6: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKI
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
9: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
10: Máltíð dagsins í bóði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
11: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
12: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust þá best að fara bara með fara Fara.is Ekki bíða, bara fara
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
14: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuk er ásóknin í meðferðarstarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Ndvaf Prómen.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: XI 977, öðruvísi útvarp.

0: 977. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
1: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Lúkkið er ekki klárt fyrir skartið er komið. Sæn, sæn.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: X-X.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Afmælismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 777.
1: Ó, áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu tasma hal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 milljónir. Víkinglottó, alla miðvikudaga.

0: Það segir sig sjálft. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Þitt sumar, þín rútína, world class.
5: Sumarið tími, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur, við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Sjö, öðruvísi útvarp.

0: 977. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Exit 977 Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
5: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan Skoðaðu úrvalið á epli.is
6: Þetta hefði geta verið flók